jua likuwa kali, lakini tulia na mahindi, miwa, maparachichi. Lakini mimi pia najifunza.